0: vovô!
1: Raden Gatotkaca prihatin ningali ingkang rayi anu parantos rancep kupanah.
2: Yege.
1: Ngamuk nguak ngawik. Wow.

0: Burang-burang kene di batur.
1: Orang beli.
0: Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglat.
2: Iya ieu.
0: Papasten anu tumiba ieu Jaya Rata. Dugi karampung pisan.
2: Dek,
0: gugurupukan teh awakna. Sirahna kacana ku tanaga panah.